야 아르젠넨 제푸 오첸아상아리 잠마야 콘차드니야미에 온당아리테야 깔랑맘바셀와치닐리장아야 다리시그맘비에 드브토리숑아야 아르디낭 오마흐잔은 아버칠치그레라야 헴맨나렌친 마조르니타리테야 콘나르엔 좀라찬치리장아야 양아리흐치그나토키만리숑아야 아르디낭이와 아그둔치 아버칠치그레라야 Yang tam chiren chinan aye jan rite ya Semenyo mo aglawa ale sil chiyang ya Tarikh chig tsindi ye gong tang ri khur ya Ardin ngi wa chib jil war chil chigre la ya Takhwa ugye chi ye tukunda rite ya Yang kartil gzirwa amatr rite ya Yang rishik chishil amipang rishoya Ardin ngiwa nganagyu warchil chigrilaya Shtin tanjur tunmil alilang rikulaya Yang kabli irjabli irtungwa chigrilaya Чынгызы мәчүлің ардула әрердігая. Яңа сука әжілі әртуңа әчігірілая. Цілі тамчі цінді әчеттің әрісіғая. Яңа түн жывыш кәблі әртуңа әчігірілая. Данығыншына варның әнжала әріпая. Yang ashtaga dung ashtung li ashtung wa chigrila ya Shtamah nyan chagsi nur shkawi ri jiva ya Yang achchigwar khanyan atun mil chigrila ya Yang ammargu chin chandu ushtzima ri chaga ya Yang ahwarn tabar jabtsil ahtungwa chigrilaya Yang ahwarlang ohmbang an tsotigriteya Yang ahwunti ahwangar amalam arichiya Yang ahtagarong tigintso kumang ariteya Taksira yang ahkiwi anjala chigstulaya Karitzaan buhuru nyang zonri teya Yang longlogur jyapi shagpar chiginjoya Yang lajin hnihichi chibshil chiginaya Nga ombar hnihwi matsil chigliya Yang arjyawu kahlang anjongri selaya Sākūmār nīlī shīrtāng rīnchīgāyā Chūshkāmbū chamtam nāvāng rīcāyā Yāngār dzimmī hwādār hnyālōng rīlāyā Njāngsī gāyatā kōngungatā sondī Khtārōng khōmbū chūtōngatā Mamar jīw gānyīgmār Malāng jīw āngcūmlāng Mangū jīw ngōngū མང་རང་གི་ཧ་ཏ་ཏ་དང་ཡེ་ཁོང་པོ་ཆོ་ཏོང་ཁ་ཏ་རང་གི་ཡོ་གི་ཤ་རང་གི་ལན་དང་ལང་ནར་

0: харчил шигмдэг л хумаа дэм утгдагш тэн тэнди тасу кэрка лобжа харча цэрлэнгэн диор кэнжэмжэн дэ хачэн гэр чини а та диор кэнжэмжэр тончэн да цагэзгэ шонгэ юни дэм узгэрэ ти тапкэ кэрка не цэрндэ мэгэ дэлэ ачи ти гэркэ нэмжэр дэн чэк кэ кэнэ дэм угэндо дизэ кэбдай жэла дэна ачу лобжа харча цэрлэн экэ кэ нугэн жэмжэн дин чогэ кэрка нэмжэр кэ ёсэн дэм угэ парчэ на касэм нэн жазэ ата томо кэнжэна ачу лобжа дэн катэг нини rāng kā yuā rā lāp chāni kā wār kā kātak tsikā nīni tā jāmbu yin tāng dī tā kāntāng jūgā nō tūmū kā nēsari wukā kāntāng jūgā dī tā sō tā jā chā jā gā chū sōng nē o yī shūgā sōng nē o lāṃ kā yī shūgā jūgā nō tā rā chīk nē nī kā hān chā nē tā lōb chūg nā bā yāng chīk chā sū gu nā rā kūr kūr shī yāng nā chīk lāṃ kā dārī shī, cīrī shī yāng lā lā zikā lāṃ nē huay chā tā kā nā rā yāng nā chīk kāpare tēng gu nā gā rī nē jū kā nā rā o ndā mō gā nē cīr kān chū gā yāng chīk nā mchā tūn chēn shōng gu nā rā yāng yō nī tā mō sikir dī tā bā kā chū sōng nē o gāng tāng jū gu nū lōb chūg nā bā yā nā rā o lā wā rā nē kāpare mā tsī wā tāng huay chā mā tā wā yāng nā chīk cīrī dārī mē yā jī o ndā lā sō gā yāng nyam chū gu gu dī hān chī gā tā lōb chūg nā bā yā kā chā zā rā dī tāng nā huay kī rā гумбара а та шалас коглака дугчуг кырка чонтокта су жаржгына я ямчарка шани да мозар жемсен чизардыгына кырка динжин да кантан жогойду да су а лонкур жембайна чукка яна чиг жембагы неркайна чукка калуаркайна чукта чи текир кычу гумбаглакара яна чиг шаглакана дугчуг а чонтокта су ойду тасу дицу даунан гычу тон тамни а дамугу ниваюни да мозг диен чиг да чу лонкур мозга чонсуна кырка а да лонкур нандыкони чарта Puan de kuwani, tamo yu ka. Nda jambu kuren tang na, achi yang, da nyamjung, maaz gaya kuk. Da kangarazi tang na, huay shig na, kirka suhane langkur na, nda kuwadi taso, gurig me nugu langkur, anshang me nugu langkur. Da maayinbi huay shig na, da jik latong maayinbi kirka kurna qirik. O, nda jambu nang dik jiran ja. O, mamta rang ka chamdak ka nang narara, gurig ra, anshang me nugu. O, da tamo shi, shayir ka labja ja guwa nugu. Ti mtsi chazar tangna, o kharka songne, langkur di nang chirka, nye zhamar tukun chukma chukra. Yama, ta kharka songne, o yar nang mar nang chamtsun, chamtsi yiyun ka shayirka, o ta ngay charin jo, chu di nang char songna awa gazi, o ta shayir nangna tanri jiri, o nye kharka, langkur ka kharka, shumtsal li garwa. O ndamu ka, yama jingar kayali ne, shayir jago na. Ti matsal achu tirang nang kande rongchok maang tsukum maang chi saazig na ta longgir ka gangsim chartaaz gondom da maang ga o ndi nang ta chizir tong na gam ga nang shaayiz ga samzha zhenga zhuzhik tanga ne jaa gondom ne tsaranda shanta maang ga ndi njamjar tong chen ra yam tsir ka maang ni da mousgir chi ka chani kirka longgir gangsim chartaan da ta uzi ga tsone song na o tsaydan maayin bi tamu ga gangsim hachang ga maang ni ti matsal di nang na ta gurig mepa anshang mepa hachang ka maa zgay ni, tamo ra. Ti masal kori anshang la suqa menu jarchang ka, ta ni khalo har kar ra, chizar zi tangda. O, karka chedeng ka, ta labjong ra tamo, ye meni tabka, mamta njoshuk ra shiga meni. O, ti tabka karka suqa ne, achu longar ka kansam da chenbu na ne, o, ta changmo shayar suqa, labja jago nu lawar ka, namjar tonchen shong ko nu chi maa war. Namjar tonchen shong ko nu chi maa war. Da chenbu kori namjar tonchen zga shong di taso, maga chiruk shura tang yang na ma mechun jimu pukwa. Da maga namjar tonchen tsabchen yani tabka, achu suwa yane, chemtak naa baga hachang ga zabzab ye gu sa. Da mo ra, di tabka, ta langkurka suwa yane, langkure nara ra nrolik cha changwa yini. Oya, di misil, ta latong mayim bi langkur di nang mendik jo. Ta karka ndiktak zhuzi na nang yung shayi zhimar tukwe manjuk jo. Oya, ta mayim bi achu suwa yane, di... Tangsim chenpo nday nara, ndi gam ka nang tsaa nini nyam mandig jo. Ndi ku nne, ta chemdok namba, tangtab chok namba, shiga nyam jo ku saa tamo rindu ka. Ti hanchi ka ta chuchu langkur nang dik di nara, chab thak jik jatang. Ti hanchi ka karka charti pungan dik nara, chub shaa kun jo. Ndala suko yang, yanchik mani ka jie mani ni, achu suwa nne yang, ranga suwa nne, jindang ka nyam jo ka yi ku saa tamo rindu ka. Ti hanchi ka ta chuchu, lop chok chun nang na yang, chik lo tsige chisi chenpo. Tamo chenpu thomaar ka yang chik rangka jagdaa shunin juu jinanda, longar ka jagdaa shunin juu jinanda, tamo yuka. Nda yin tangna achu labchung namba karka suwane loo chigni maalu na jagdaa shunin namaara. Di hanche ka longar jagdaa nara dima dibzinta karka loo chidrig maalu na longar jagdaa shun machuqa. Tam maayinbi tamo chik lalaz gu nangna labchung chun nangna chardaa shunin juu gondon tamo yuka. Yang na longar ka chardaa shunin juu gondon tamo yuka. Nda chenpu kunda zaanyini achi tingin namaara. Jem tsan chizgira longar ka chardaa tang longar ka karka suwane da chiga da chiz gondara gangsim chardaa jambo rikin da yin tangna. yin chik mani kirka songa ne tekir ka te satin joku kirka kuri giri riyo nara anshan riri lang gunar. Oya, ni kune yang nyam joku ga. Ta maayin bi tachi chu chakta shun gu nura longar chakta shun gu nu jambo yunna o tachi lam ga kirka ngar zinta yishu ka jatak shen ju ju matak la la zik dokshuk sa chupa tang yang na longmara gaji o yang na chik chiz gu nara lakwa nige kursu ka racho songa ne manji ya ne o taku chik chiz gu nara zanjan zhungam kananja o ndamu zawanyani echu songa nalap chungnambe ye mnyani o timasa chakta shundangna chik lamga langkur kanga su harjig sarjig na chik chukhe jukananja o ndamu kune ta yin chik mnyi nyam jukuni damora tanda yin tawuzge chone songa echu thupchunanga harja chalaya kunu gu karka songa langar ka njamjir ka yoshin parchin damu naka karka samen jarwaoni damosir di hanchi ga echu rongchungmang chukha thupchunanba karka shiangdik ka loma yinni tabka tal hochen nang ge kirka sone yang chiz gu nara chamlare chig nyima chig nan da yang na tamu ma shi tang ni kap te ta chong chir ka nang ni chiz gu nara yang jab jende kirka sone yen chig ma ni ge nyam jo gu ga ta khwe jig na chong chir ka nang ni na ta lug mar ma ga ji tang lam ga har sara ga go di tha so kirka sone lug mar ta ji ta ma yin bi lam ga yi yung ga kirka sone lang khula so qair mar ni dong ye ki yumil o njong ye ki menu ki charchen go ko tazo cho songe ne den jige yenu charchen go ko nam ga harsar ga junu su kar chi ga ti ma cha chu langkhur nang ga mar ba ko di tha so na chu ko ta ti ka ta yang yen ching mani ga langkhur ta ndig ga ya ta ne ta ta cha zar ta langkhur nang ga mar ba ju mar ba ko di tha so na ra jig shug na langkhur yong ga yo me ndu su ta ju shi ga kar chi ga ta jer ke ga kaiming sha z ko nu jam ndu ta wen ta na lo chu na ba ga ndam jer ton che shong ju ga kar ka jer chen zo z a chi so ne o ལང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང kui tantu jamaz goka jargiga. O nda jambo yantang taso, yin chingmani rangga langkurta yarmara wosongin chuga, o ta yarmarna langkur yunggo yome ta karka songane, achu songane, daayga yetangin chuga tazu, lamga hanang garjunda su shiga, yang garchin nangga ton chintamora. Di hanchiga chizgiradzi tangna, achu ta lopchi nangna karka songane, gergindiga ga langkur lopchi nangna jagzag noye na chukka, yang na chu maashu gu kapte, yang shayi lala zikchi karka langkur njukri rawa nangga zimu ziji gano, tamo yoka. Ta jambo yin tangna rara, ta tib tang tib zinda karka songane, yang nyamjigo sazga garchinzi goka. Karka songane, jirkeganda jash manchu zichi gyo nash. O langkur ka kalwa ga tonlam kagyo sazi. Huay zhigna achu songane, o langkur chungwa zga. Ndamu go langkur zga karka songane, o ndi tana karka tonlam kagyane, huay zhigna nga chu chizgo nara njamjir ka ndamu go chorta yinu yina. Ta huay zhigna langkur ndi takur ka, o shayi zga, o parchil, ta achu dantzi imi zig, ta karka tonglam kagho su tani yuzhig tangna kalwa langkur nang de tangna rara shayi tu chuchir ka te karka zanyini rig matamni tamu ga chiz gu nara o karka rig matamni tonglam kagho sa tamu nara di dabka achu songane yin chig mani ga o langkur ka taka tangnini zanyini ndig mani na tang di hen chiga langkur njugra la suqwa nang songane yang chig zimu zi kanan ra o tamu zanyini yin mani nu di kurni achu songane yang topchuk nang bara chimdag nang ba zina chukka yang na karka songane kalwaar kaya na chukka tsangma gandhi kune nyamzhug rishwe le ne achu songane lhubchuk nang ba gandhub zinda denjig ziga yongju hachang ka karchiga ta dirang ka achu ta lhuma tang zharyo kan jamjir ka karka denjig ka kurka kapta nda nda ni tsam zhug juay la daga gwa zhan chi chashi di lakh
1: Chechen Drilpsil Rangmi Lamkara Ngati Lamptun Uchi Chamchin Chi Lamba
2: Chechen Drilpsil Rangmi Lamkara Ngati Nyamukh Tamchin Dorhu Chi Lamshin Drilpsil Lamptun

0: 다지르 이달리 대주도 도고다 쳇을거나 다 랑닉 랑기 자고노 고름지난자 야나타 섭중 고름디 디토니 담미트므롱아 제르즈리 상고모 디게
1: 덴가
0: 피나담 디 고름디 토니 냥테 티나라카 쳇는고노 다 셈컴 용드르도 도고데 야 랑기르게 도는 에고 상고 그 chikchina ta wadnani cho shipa ni tarma tani tarma ni yara narsun shungu no korumdai nolga ta shiaga khichin tepka zani ranga samlok tambu meni tirkamda muzirumu
1: nga ngomar ha
0: tari ina ta chasir gondari ta rangnik ndolo ra ndolo tang mantun nolga shiaga khichin ka mangzik cho khichin tepko dizinanda ta cho njabgulu gondi kaptogde chi rangnik ta paksim zinanda мыгил зинанжа чиринг капшукту дукте сунчим кандахи этэ та ланшук тамбу ой згони няступ чечиг гони сенкум жондук нива зючуте качембори тага та ям шора чун зафтун зинанжа чулукванди яран тенну зинанжа чу шорзин тамжини эчурн та чу кори дитона чу гирген ма маза тхиунгму
1: нади
0: тага та чу rāng kāpshūgā tā mūgīl pūksīm tīla ya jāfchūt tā rōgurum tāga dhāftun nāngkīn tīla yīchī rā tānglai shī jūgun nīpā tā shī sāng chū yāng shī kā chīmbu zirī sāng bīgī
1: Nārī ngōmār, ngōmār, kwa chīn chī tā rāng nī tāng cāmbī xiawā yāng nā rāng nī tāng cāmbā mā yāng nā rāng gā tā sīmdīn tāng tāmbā gā dām kā zī 이거나 치 이거나 너 거니 저런 거 냠냠 등 제리다 고나 갑다 고노 대비신 되겠지 다지 고니 치 갑다 멍할 거 다른 거 마치 그런 탕 양나 그렇게 치고 김콜라스 관디했더니 다던 군주지나 그렇게 되는 거니 갑다 고노 된 손지나다 로촌한 바 카탈리 갑다 고고 디젠 거 사콜드 그 ngizhe gharam bani, di thomchang gharam bani, ngizhe gharam bani, ngizhe gharam bani taa khiram tang bhamram la sukhandi taa rang rang gharam ni taa jemtang yogono gha kaabtukhandi taa khuin chukjina chelih taa wari, chelih dhe chonji naa shing rang gha gaabshuk nyiga laa kani rang tang gan juani tani kharkabshya tsukho gimkho la sukha di rang rang gha mkshan rao nda idai tangi taa dhamkaya yun taa chan gha kachembo di chan gha kharki dhamkaan dhe chonji naa rang gha kashuk sa wu yoni mgil tambu yoni nda gha goni taa samluk tang yun taa chan gha kachembo taa chi kona shakuna tevzhandi di rang gha len chan nani dikho ni kaabdaaz gha mangpori kaabdaa raha chan gha yukwaay taa di nang jigita taan di konga trawa gha nani matu no yana trawa gha nani chak sung no ta rangi jini chik shen nan do ni yana konga di kaswai go ni namo gha na tun chad gyo kanda zuh koni kaabdari na
0: shee re kirgen ta taur chini chungtukpo shigam pheji sunga na re nini ta chanchun anaman gati rurumu chanchun maa zi ucho ningin zinta nima re re zinta chanchun maa zi dalani konu ka thundi ta nga taur ta somni re konu zinan ra tarangini ge tsaaguni korum di choni ta uchuga netse zinanda lobjunga korum da rewa ga khangadaliyo nandanda tokwa ga khangadaliyo nandanda jikhtambu me nandanda chasar gonda ta chu semsul kama waka chu lobjunga de la ya sikin zinanda tsoa la sikin zinanda adishin kama za yokumu gigan
1: denga
0: dagadan di korum choni ni tanga tanga ta wo sup tok ma ga ga shan nan do nu nu ta rangi rangi listu me je ta ka chen bu zin ni ma che ke ta rangi rangi yi chi tam bu ga ta chu zi na chi sur gon ta chu rang rang ga rang ni la ga sa ga lis ka ga zin nan ja rang ga phak sim ta ngo ji ri chu te la ta chi sur gon ri dang chu tang tam bi go ni dāngchū yīchū tā tā shīga gāchīn zirīn sāṅgā tā gādā yāng jīgīn tār tā ngātā ngātā wā sōmnīr wā tāqa līsīm dī tōng tāng shāzhūg tāngchīl tāngchīn rīpī tā shīngwān dāngshī
1: ngā rīrī, kwa tāngshī, kwa tāngshī tā tā yāng lēnchān dī nāng nīg chū tā sōmnīr wā tāqa shēr mū lēn tīwī nyōng tsūrzi tā chū rāng gāng tsōngjī nā rīg chū lō chān dā mān tāy tān rāmi dārkabā nī nā kātā kīmbāng rāṁ gā sāmnī dē tūnā wak tī rāng dā rāng gā shērmīg rī tī rāng gā shērmīg kā

0: Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тун тор си ванун дымра. Ванун чэнки пони чэче капрала гьюн.
1: Yaadukuna baadena kooni ngaatsi lama chakang meetuku sukuche langwiin zantan chewu sukunu gudungan talindi nyamkaro nyungzimtana shamni chechakamam tata lawa ngarag langwi shtanduwa nuru samzumari sukunu gamanandala sanukshu.

0: 祖若那了开边昂车通学吧通空大这个劲儿过冬学吧就是你这种可了过日么的边昂过日就特别干那么些劲儿要了真正了干松大儿严腾昂河南的盘主此用个若这么穷的用的孩童特别是当个为七十年的七十年为四郎的擦起碗去一个过日民窟腾得么过这个学吧一个过日为盘主此用个蓝腾阿里接通的等有吧等主就叫马扎阿里接马的等你
1: 乡亲等中期的给了一个人盘着其身到底进去当个困顿些的一个人把孟布南起梅龙等不便宜的人给这套些进去了你们让进村红托根跟公司部都人的娘们的那个生病三级的中本村的等差不多些多呢根本站得起站得跟得别呢像我们学历其实比这个这种等像我们学历团结人从这个人把人进去呢乡亲的用这种期等可说是学个用你从他们真不用我是跟他同话等这种学吧 차도동아지지 샹친 노르스지 스피르트게 샹친 르토브덩 쩨비 마르글 촌니 쳇튼 마르글 거르 사야그니 땅 범브제 땅니 종치르 땅 클럽젤라 소소르 거름 범 흑섬 쩨티 렌더 땅 아트글라 쳬브르시니 렘총 땅 쩨족 쳬블 땅 거르 쟈브르시 감딘 렌더 렘총 쳬블 리튼 능 사콩 쳬프 쳬출 스피르트 땅 켈리 쳬스피르트 톤지 쳬스피르트 지 렘바 흑섬 쯩니 땅쯩 촌훈 삼투 톤지 쳬 샹시글리 사콩 쳬프 쳬위 능힌 스피르트 쳬 쟈웅 쳬 인즘 쳬츠 땅 흑신 쳬르 동아 땅 Gender Chetuk Jelord Tontun Tatum Shetam Zini Jalumni Twenty Jerkin Kirchik Shesam Shete Jalum Chesum Shetzel Tang of Jessel Janu Shetzelchi Chichen Parashe Balirjen Nyanjur Yungchen Yangultang Jelum Yungchik Sandun A Jessel Yungchen Jerduchin Wajishini Gender Lastawatang Nyodrib Janu Chichi Namba Tabershite Gender Tang Jemtsung Nyamlin Rini Yukur Kamsub Jerzichan Namba Cheni Jabzo Tang Chabzak Tong Tabi Nyamjin Pijik Tong Tang Hitabar Bajirele
0: 兄弟 咱们能提前一别，也可以整体送中学一学了。东京这学校当领下人呢，麦克天几个日子，加班而且去接触些十六遍，换地加钱些事。如果也不积极点，加班去也有时候会去。刚头接头去，多少去起码两百单，确实是你。养起了麦克顿今天日子了，简直就是当时的。排骨的东西就存起过这个单，麦克顿的助理就团里加了这个。再这么做就绝不跟得单。加班去麦克的人力稍微。 娘你怎么的？东京这学校家中等，我懂事。在东京来家中心呢，还有些多娘等。东京跟这学里，这学学吧，每日就很热等，多日就正式一天。没事时等，多会更熟悉。各地啊，人从没上班，咱这就交些十六个学期，咱们用些十地来改变，没那么些，先等上这些更高些人来。他让多日就跟这学了，多会些人些。而且，可忙不忙的单独呢？
1: Lob Jachi Kunga Tongjin Jachuchi, Jarpin Magdila Rangli Jeb, Zanzil Nagni Kaxlzibatang, Jarpin Fasisr, Lorjiji Ngotsi Gavi Tongzer Yomule, Onjang Tongjin Jachuchi Kirby, Lorjiji Nyendi Tonjingla, Jarpin Tergini Jer Sanjuk Tomile, Jakamapumani, Jarpinji Tongjin Jachuchi, Lorji Jangdan La, Tartang Yantang Zangibatang, Lorjiji Ningan Rangstang Tashim Shite, Lamyang La, Jalu Mayung Afshargi Bim Bokildang, Farensi Jachi Natun Chimkiwa, Pelimoni Shajire. Talonang at Tongjin Jakshul Chamran Tony, Low Jachin Kor Jansu Shivy Loyene. Tandin Jakshujin Jarpentin Zaman Chichani Piran Sharpi, Shinik Sandum Shi. Onjang Atin Jarpentin Sensentanga Kumatang, Jimma Kakiji, Nature Hirjin, among Chicken Yijin Lan, Chumble Shapi, Jedi Lakang Lan, Jashir Sharon Jovian Bantuntaba. Nisim La, Dena among Chicken Yijin Lak, Kandum Shiba Yimbi, Dana Yinka Hachang Chela, Madam Simpson Shaggy Bashirin him. Jarpentin Jamarji Laranlik Jessif Jarta Spitzif Shaggy Yopi, Zaman Tarian Yinki Totani Yule. Nyesamna, Jarpinchi Lorji Jinigan Kilintang, Rangchun Rangstab Shigi. RC Shivde Jamso Chemo, Jessica Lopchinje Girgin Chemo. Yuli Pika Lofu Shajere. Tongjin Jakshula Tongjin Hajang Chimbordane. Tin Jarpin Ramazil Rangalipi, Nanik Tankashi Yule. Мэргэл ангургуб шэпи гмантык нэвчэллах тэгшэрчэ тэгюл мэчэн. Лорджи елла тамбрубчэнгни нэгни тэндум шэцэ. Гжэнни лорджи чэрчуокрфчэртэн чапрэгвэ тэбэ. Тартан ярпэнчэ сэцунга кахичи елх чови лорджи чэ лхабаб жэнни. Гмагжэл арангалэг жэлам тэвчэртэвчуэтэ гмагтэв жэрчэлг томжэн юлэ. Шавчэл тэргэла замнг юнгчэ ргутэм чэгпух тунгаатэн тахчэгтэ гэнгуб шалки. Гэнчэ жэчин жэли чэнгхи жисэ бэнэтэгв шэджэрэ. Нэчэн чэмлав жаруанэв дэнба тонир чэвша ашигэнэ. Yaglang Tongjin Jakchul Yinangja, Yoglang Nilimbon Jakchun Yinangja, Tsamir Migil Chir Deschevi Zanzildang, Migla Ngorgul Shepi, Nishul Njigjate, Shini de Tel Haring Matumba Shajitein. Yarmaki Tungodang Choshim Shelang, Philippine Source, Migla Ngorgul Shepi, Nibasa Yule. Manam Jin Zaman Chichani Pi, Lordila, Jilun Yantav Shite, Zaman to Fasisar Golvi, Mantik Tempti Sonship Shigi, Singapore Jin Kirang, Lashoping of Shajire. Tongjin Jakchun na Shabdi la Ngorgul Shepi Nagni Tang, Gmagchik Nagni, Mirg la Ngorgul Shepi Nagni la Nganchab Dandil Shepi Jakchul Kachin Shigrela. Longob Jachir Jichi Terang, Tongjin Jakchun na Ngarjin Changdun Chim Chuantag Yin la, Gmagchil Aranglik la Tatsik Namuk Jokpa Shikchang Rela. Tarta Gmagchil Aranglik Sarwa Tang, Lorji Uzovchi Aranglik Pi Ngo Yerb Chagpi Peshuk Ngonsil Yenbi, Jachir Chansuk Chi Changdun Songchong Tang, Zanzil Shakchul la Ngorgul Shegi. Njarpan Chi Lorjin Kegang, Sanjin Shoyi Shajira. Tongjin Jakchu Jinirb Lorjin and Hajang Gangang Chevi Gognib Zong Yoching, Gmagchik Jichin Zamlang Jingzig Chi Gomba Gachin Shigrela. Tongjin Jakchu Kimalimban, Tongi Tok Gmagchik Jichi Jichi Rilam Kimalimban and Chim Chong Yen. Njerpin Jeshibdi Satim Tang, Tongjin Jakchu Lorim Jela Tambun Dug. Nieti Njerpin Sajung of Shakchu Larab Tang Rambab Jeti, Satim Zobji Jakber Gorkov Changing Yola. Titel Tosno Jinchong Shikipa Masl, Nihiogi Gwangu Shigi.
0: Америки сэнцэн тэлэн пуи ци сэмнян жэ цо нян жэр тэн цомик бэнэ дэн дон. Америки гуи хэр цак кэ ци бжэ нян жэн хачу рэ тэту нэн гэчу бэнэ хуэр мэзэ цу нгэг дэ лэбэ цу чэ нгэг тум ша жэр шэл. Тэлэн пуи бжэ жэр хуэр мэзэ цу нгэг дэ лэбэ цу чэ дэг ргэку су су нэн ва дэн. Дэ чу дэ мэн хи вар нэ гэк вэм нэмэр ян ла дашти гуи хэр цак кэ нэ у дэн джэл ба гэн ян мэл. Kim Dayu Shu Sosura Dajavni, America Shu Ti Tatunshini, Koti Tsuta the Linjangang, Tsungani Hartum Shedanjin said. Dayu Shu Susi Danton, Tsungaka, Tianjin of Linjang Harsudang, Tianu, Danjang Mashongong, Kalakun the Shir Mulubi Sultan. Telam Puyi Gunyar Shombi, Tsuti Stante, Kasi Gombi Nitsil Shuadang, Tawa the Tsubi, Kungi Ti Mandong via Natuna Tendu. Tandi Tatunga Chuchi, America Tang, we hear Tajako Susudang. Khabarda yelang tong jibi, tamunga machi rangdik cha namjir chong yuol. Machi rangdik ngachu lan gyechin zunkin yuol chi, dertin ki shetu chagbu jo jin ser. Ki tatung, Amerika shuk chi yelang shuk dang jidr shibshin yuol chang, di shuk ni la jimjib zangu tong yire ser.
1: Sipan jib shimri lonchin arwali si cignin nim shajir. Esra shuk chi sipan jib chigman saifu abu kaifshik gwanjib shibi shabchun na chimtan mambi ngibar da ko zonjil tong gi ser. Zankun di nian huma dagla, Gaisra chi shili kali tig langchin nyankur chi, jia chi cha kongsa jasha jitab chobi, rohchur chagzang shdi, gula shu njirmla chagzang raka gwangub shi patang. Chagzang raka gangachul marnaak zuo gani nzanzong shibar maasil, Gaisra da chani njasib shi la. Di jisi, abu kaishu ka yu la. Abu kaishu ka na, gula shu njirmla chagzang raka gangzabton yun lankang kongma yin. Gaisra chi fshanjul bui chagjir. Abu kaishu ka na, palisitan gdongjil chi sipan chif chagman yin la. Shifshuk chi palisitan marni ngachul sanzig chi kumak zuo yin shang. Арис занзыг дэй палисатан айсалайн гургул занзыг хамасатан джай юпарнду юлэ. Арвалис гэв шэджирэ. Тэндин занзунг нэ, джачи чакун сэпшунга ямби, айсалай чи чэмзэн додам абдахун чи чапкун лэргай юсэрэ. Китангум шэджирэ. Сапэн сэжунг гэ хэртог шунгэг нисэлэн гун бартарна, занзунг тэпи мэрнаатан хамаси вардан джайла чиэнг мэсэрэ. Арвалис и тацэг джагни, гунгэ дунчин дэй сапэнтан айсалай чин джайлар ngалин затагдатан юсэрэ. Rajan Sapan Jenshilik Rapatarna, Reserachi Temkong Shiki Sirsemin, Apokashi Kayu, Kuranjikin, Nina Ringever Jerang Tongjimba, Taki Jessere. Golashu in German Jazan Rakhana, Jazan Abjichi Jabayinla, Adav Joan Yazung Sakhila Jamson Jamjichi Sapentang, Farence, Rayatali Sony, Jiji Nimtichi of Jungo Samhang, Jasha Sakata Sony, Sani Taki Mansola, Machirang Lija, Rochur Nisun Kondum Shajirile. Torun Mason Chichela Santa Shitone. Нагвиш гамны нагсалдан цаатанг мэсүн чиг нангх тиркв ямби шэрүт мэй колватан нгизи мэшэг бах тангх шигила нагхтэн жоти мэсүн нагтанкл цасун намо шити мэшүн жонгор гонг шиги нянк намба санжир нямдг лэц наг тонцмда нин жого лэц дэр зомдг бал хаму цотан зомдг ганкар ва сонм царан дан хатан жа таркл ва шиглу чечив таркл ва гнтг царан дан сонм рен чин ин хөөс эн цотан мапун гон бо ни чи чежиг нялм да дон ба ин тангар жими лэц нанга цолхарын жал тавдему
2: ngatsu jima thne zung sa chum ngatsu tung nyam de yo
0: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jung wer song chu she jin yo
2: sa chum ji shemang ji jer si khe ng tang eng gen na tan kle shi yo
0: sa chum ne ar ya khu khe jer si cha chum yam la ge chu ling gu ji ji de su yin
2: sa chum ma la ra kar wa dang sa chum lo jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa Satum Vesel Shepajin, Natsu Temungan Chayin.
3: Dredger in Sinny and Beer, Tishi, Kazi Nortini Beer, Jolhi.
4: See, Na, Nunzin Dim, Zachel Zadamstan.
3: See, Satsulas and Na Kubabi, see, Hamayo Na Yilakir. A
4: general Longston Zonjum, Sama Chelsea Martum.
5: 专属呢，
4: 自己的呢，车子呢，我擦的呢。打那北京去，第一次来，你还是没人呢。